0: Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing marut wong tua, pancen ngguni wong tua iki.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sabar ya.